0: Il y a deux millions. Allez, dans des états. Oui, tu vas voir que je n'ai pas de dédié, non, non. Et on est dans le cadre, ok, comme il y a aussi dans le barbare que. Numéro que nous. Je vais te là tout. Numéro que tu as gardé, 66 18 37 79. 66. 18, 37, 79, allez, écoute, mais, écoute, mais, écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, Siri, écoute, Siri, écoute, écoute, numéro que, conjo, 66, 11, 53, 98. 66, 11, 53, 98, allez, écoute, mais, écoute, écoute, kogi, écoute, mais, écoute, écoute, écoute, doho, écoute, soso. Numéro que, tatol, tate, 66, 29, 10, 48. 66, 29, 10, 48. Kout mehe gidi mehe, kout jo gidi ndoho kout. Kogi o kout so, gidi so so. Ba, ni mouro gounou mouta to kade ki bari ne de. Inu koumi o so do. Ni kou bob de ta ke kade tni. Bare as barbar ke ni mouro gounou mouta to alba ki resene lo komisaria kongor. Que ndogie si ore irisene commissariat ngor ndogie si alba ali irisene radio diffusion nationale tchadien la va et lo ko boya wona mani re ba ki de ji ne ke telum gayis ba ni kono askara nda ko mun gont majikari ne ke chef de canton ke kimre ba goto blan belbang ik miskin naji Umnabri Blan, Blaise Blan, Kelma Bangu, Brahim Keseli, Karian, Naye, Naji, Minge Maji Ngarbarum, Marabol Ngarbarum, Malangu, Nantandot Natna Naun Kum Kongai Kadanan Birklayo, Adim Birklayo, chef de village Kimre 1, Kagnin Naji Belbang, Kagnin Naji Belbang ni Kagirni Kringai Naji. Aga kagnin naji belbang ni kutok ndo ko digi soso ina me kembal kutu jo kujo kal ngme do tadi kem labdan ke indan di dot na sem michel ke dono manga di nga tuju tabai go moy krant berkla yon to nadi ni chef de canton ke dono manga tamita ji dingar wo naden boboy ngar barum ake ngar magi jean pierre nadni ke mamnu kaina Il y a un peu de Gabriel Lisette, il y a un peu de crime, crime. J'ai dit Kinda. Ake Donald Ba Marani, il y a un peu de Sarto. Mugro Service Nimre Mogna. Il y a un peu de Bangorte Yves Mundu. Il y a un peu de Bitikin. Mayun Mara. Il y a un peu de Kelo Baiton Girko, il y a Kumago. Ake Sinchef de village, Ake Yafirik, quand on Kimre Golokran, Gutamaran. Nadin simbir klayon to nananan bisite delegation a osorobo kada ko beno lokwando taba ay kando mercredi ani ndo ko joyina me ko to kam karti farsha na banne ile jidat way kam do giya miskin na ji bel bankte kada anjel ngi ko to no ban lokma ji kam conveyante Gir ko jam molingar oya boy sara dolingar jini kambe ek nyamat la naun kum kongai karene nan ber klayo yang gonde ke jang ke ngon ngon nan de yo tujum bert yo tujum bert ba ngon ya pol gidingar oya martin piring ade yo tujum bert jin ni guto kam labdan ko bo ke kambe ek nyamat la kundo kutigi di siri na me ko to ni bai kumbang so tajulo solte tas nan ber klayo ndo nad ni ku dum dongar Oui, Madame Isabelle Nanga Dumbay, Jini Kembek Laito, Ik Madame Rosalie Molingar, Jini Kembek Gidari, Ik Madame Tayin Re Molingar, Oik Meshe Ngar Njig Noji, Jini Kembek Bongorte, Ake Nadine Kojia Molingar, Gendan Benjamin Atake Bemia Gidari, Jaman Nasara, Ge Malangni, Nanadin Simber, Ke Layon Tobay, Tonanadin Gir Kojia Benwa Kaya. Wesi ngir ko jigu ngir ka nang da ge ake murum tulu murum tulum ge busog ni rai besar te lai mundu njamena tege dot na jing na dosi singi ni ji do krang te kembe ku France Amerika Canada ake keni agni manana na simbir klayonto loko ando taba to kemdo gritari karcia tron ni ingor ku barni ndan di dot na ko de penal alen ge guto ning ti kun do ku bini adi no mercredi do ku joy na me ni ba do ba ku to kurata kan jing ge guto no ba de loko ma ji kem conveyante Yer ko jani ke ade maji ngekidaina ike sayana ngekidaina titum ngai angeline ike yaji albay sayana ike rakiji ngomji bay togum naliri ngaro patrice pasteur mojiana sylvain Malande na un kum kongai karena nan berkelaya ni ke madam Kemne Lum Rachel ni bagu tok ndok degi soso e name ko ginji kame to adi kam labdan indan di dot me bon samarite te ngatu jita bai go mai grantar berkelaya ndo nan ji singe dik malang ke nyamana te saru kumra bidaya gor ndela kisandana kumugo na iglesia apostolique nyamana atake kumra osar mumdugu dot na jignal do madu kala de gitu ake marbe de gmar ta de sing ginan gerin si ge malang ni nan si mbir kala yon to loko ando taba to kem dog yangon ke dengam te pasteur mojiana sylvain adi quartier tukra ra salfield nine ane ke be kem be ke goro adi dam ke kumugo ni wai kendo mer ke jari ndo ku joy na me ko kinji kem to kumbang ke sirik ndo ibat Nuba de nuba ko tele ta kade ke jitoi nuba ngandang. Gir ko je ani ge nuba I ndana ke gururu. O dam ko maro ta ta o gir ko je an dom mende mad. Dom mende. Daun kum kongai kade nenan ber klayon tar ber kade nan ji singe rek malaka ke mar tar ke singe nan ger ni singe kembe ke jamat la sar dana maji guru ru maro o eglise batis ke malak ni nan nan si ber klayo yang gonde ke jia ko da ke bende di jen nuba martin nuba indana di jen nuba martin nuba indana Nina inia jaun sedu biaji majadu dijen nuba marcin nuba indana ni gutu kundo sama jin doku diri mae name ku kinji kame tu adi kiam labdan provinsial ku kumra ingat tu jita bai ku mo ikra ante nina ari ne ki kiam bekin jaman atla bai kiam dogu gotu kadu gotu ba warnengan aji ku donin teta Olo kuando taba tu adi temoya jita ba indo ka warnine ku rene jamena tu warnda ka adi lo kuando taba tu kem dugu ya niku duba niku suita sama ku ni ba so ta lise am tuku itu indo ka jalange kuto ning tina nanan bisitu ke mber kelayo kerang bai kem dugu na reke no jit kete tu Gambir sig mamam tu de kar sigo najik do bet naim gan bangi inga ali yasmin o kad manam bisit najik do bet
1: Sadia, 我昨天借给你我都怕你不我没干这个我都不知道就买了给你我都怕你了我准备给你人家他借你也都怕你了我准备给你他借你他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧他借你吧 Don't bother to tell me that I'm going to want to go to the house.